0: Estación Media. Inspirativa informatif.
1: Ini panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem Gorang Garang.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo Daten.
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan.

0: Di, opo kan?
1: Yo, sawetara ora susah bali. Wong aku iki kangen. Mengko yen ana nesune bojomu Kandhawa yen sanjo nang omahku. Lan meneh aja lali. Mengko yen mulih aku ora bubar wae kepanenan semangka to, Di. Mula mengko nek bali yo kae Mbak Yumu wis tak kon nyaweske, tak wadahi kebo.
0: Nek perkara padu karo bojoku kuwi ora, Kang. Ya mung kira-kira ndadekake pangarep-arep. Pisan, ping pindho pancen aku dhewe ya ijik rada kangen, aku ya durung kesusu bali. Aku seneng dene Kakang ya nyandet. Kang ateges aku mesti mengko ana oleh-oleh. Mung oleh-oleh kuwi dudu kok awujud semangka. Lah ing kene, Kang. Aku iki ya kepengin nambah kawruhku. Aku tuduh ana lan ya wis kandhanana apa sing isih kurang ana sak landring badanku utawa kekuranganku anggonku tumindak lan pamikir.
1: Mbok aja ngono. Kabeh-kabeh iki rak murid to. Heeh. Dito menungso ing donya iki ana sing luwih. Ana sing sempurna. Kajaba keng kuwasa. Lah yen kowe lan aku iki rak kurang luwih to, Di. Ambok menawa aku cingkrang, kowe sing duwe ora ana alane. Aku njaluk karo kowe. Rak ngono to. Iya. Mosok baline upamane aku duwe keluwihan. Lah cingkrang ngopo? Ha iki perlu diwenehke karo sing cingkrang. Lah yen wis padha gelem mikir kaya ngono. Donya iki rak ora padha rame to, Di.
0: Iya bener. Tentrem yen panjenengan sampe dipenemu kaya ngono tegese padha gelem mat sinamadan, ora padha ya diniya, ora padha ngudarasa ngudari marang kabutuhan ing liyan sing ora ana magepuan karo awake dhewe. Ning padha manunggal, padha nyawijake panemu. Lah ya tapi iki, Kang. Iki lak pendak dina iki mesthine tansah magepokan karo awake dhewe. Ya bener panjenengan kabeh panguwasa kuwi ana watse tumraping manungsa, kabeh panjen ana sing misesa. Lah yo bab kuwi lho, Kang, aku iki takon. Yo kanthi kahanan-kahanan sing wis pirang-pirang taun lan sasi kira wis kena diarani ana owah gingsiring kahanan.
1: Apa-apa to di kuwi?
0: Lho, lah yo kok kowe nambuhi apa jane kepiye to, Kang?
1: Upamane agenae ngono lho.
0: Lah yo jane iki lak ya ora patut ya nyerita utawa ngandhake wong liya tegese ngrasani wong liya iki lak jane ora apik ya. Jane ya?
1: Ya ora apik. Nah,
0: nek upamane ora disebutake lak ora ngerti.
1: Mestine kaya ngono.
0: Nah, iki mung aku mung butuh golek benere. Aku ya ora ngrasani ning aku ngandhake.
1: Oh, kok nggo nimbang to?
0: Nah, ngono.
1: Ah,
0: kanggo nimbang meraju.
1: Kuwi piwulang supaya bisa mikir aku iki luput apa bener.
0: Nah, ngono. Utawa yen to kae sing padha nyebutake sawijining penganggon kuwi kudu sing matok karo awake dhewe rak ngono. Yen tak ngandhake wawahan kuwi ing mangsa iki rak akeh to sing padha melu gone si Saridin kuwi.
1: Kyaine jangkung kuwi to.
0: Lah iya sing ngadeg dadi kyai kuwi. Sing nyatane panjen yo akeh sing padha melu mrana. Pelajari nyebutake apik ning aku durung ngerti nggon apike kendi nyatane. Ya nyatane to, Kang.
1: Iya.
0: Kanthi lakon si Mirah nganti kaya ngono kuwi. Apa kuwi iso diarani nuntun marang bener? Kuwi lho, Kang.
1: Ah, pancen kudune ora kaya ngono. Jeneng wong tuwa iki rak janjane rak ya kudu bisa to ngulo wentasi anak kuwi. Apa meneh dhewek niku sawijining guru.
0: Ha iya.
1: Kang dadi tuntunaning para murid.
0: Heeh.
1: Anek dhewekne ngajar anake wae ora bisa kok dadak melung-melung. Bengok-bengok nuturi wong sing padha luput supaya dadi bener.
0: Ha iya.
1: Ah. Nuduwi bab kasampurnan kautaman lan liyane nanging klilipe dhewe ora bisa ngilangake. Akhirnya yo kurang prayoga to janjane ngono.
0: Lah saiki Kakang ya bisa metane ya. Sak prongoku kemo Kakang ya nyatane bisa ngarani yen kuwi ya ora bener nyatane gawe kapitunaning liyang. Ayo coba. Yen to saiki pancen kuwi mawa surasa sing bener. Kok nyatane ya cengkah karo sing dilakoni karo awake dhewe padha-padha panembae. Yen kae kudu dadak bungok-bungok nganti mribeni. Lho ngono kuwi jane apa rasa? Wis apa ora nggunakake rasa? Saiki yen ngono kuwi apa ora banjur gawe kisruh tangga teparo lan liya-liyane.
1: Ngene lho Di. Sing diarani mati sajroning urip. Lho, wah tembunge angel to iki.
0: Iya,
1: wong mati kok sajroning urip.
0: Iya, iya.
1: Urip sajroning pati. Ha iki janjane sepele to tembunge.
0: Hooh, ning
1: mesti dirasake ra bingungke to kuwi.
0: Hooh, jlentre piye?
1: Jlentre. Wong mati kok urip.
0: Lah iya.
1: Wong urip kok mati.
0: Heeh.
1: Nah, iki perlune ra sawijining tameng to, Di.
0: Iya.
1: Yang kowe lan aku ki bisa nglakoni urip sajroning pati-pati sajroning urip. Tegese ki cetane sing bisa dinalar dening gelar kasunyatan. Mateke rasa.
0: Oh iya,
1: supaya awake dhewe ki tentrem. Wis ora usah mikir wong liya. Ben dhewekne kaya ngono. Ah, ngono lho, Di.
0: Ben iki
1: urip sajroning mati. Ah, ngono kuwi.
0: Cukitane
1: kaya ngono kuwi. Dadi wis ben kono, dheweke kaya ngono wis. Ora usah dirembuk sing baku awake dhewe iki

0: Wis saiki piye, Pak? Anan wis kaya ngene. Nek kesuwen leku srawung karo Mirah sing ngurung resmi apa ora ndadekke kuceme jenenge bapak, mongko bapak iki ana kene jenenge Ustaz, jenenge guru.
1: Ha iya.
0: Apa kira-kira ora bakal nyilakake jenenge bapak mongko?
1: Ayo wis mesti wae wong tuwa ku melu kecangking nek ana kedadian sing ora apik sadurunge gumathok utawa resmi ngono kae ucap-ucapan engko ndak ngandhut dhisik ora ngisini-sini to karbo.
0: Nah iya.
1: Ayo saiki ora ketan kepriye-kepriye. Ha ngumpanyan kedadian ngarep kaya ngono. Iki ya diresmekake ya senajan sing lumrah kuwi nek panemuku temanten kuwi genepe kudu telu. Nganten wedok lan lanang karo waline, telu wali. Ha iki wong waline ya moh maleni, watone batinmu iki ya wis cocok banget karo Mirah, Mirah ya wis tresna karo kowe.
2: Iki disekseke wong desa mriki mawon to, Pak.
1: Lah iya, saiki ya cara semeneng-menengan wae perkara banjakan tinemburi. Iki
2: iki banjakan sego kumpul mawon.
1: Ha iya, anu ya sekseni ya. Anu,
3: mul. Kula kan maleni.
1: Ora kok maleni. Kowe ora wong tuane kok arep maleni iki piye?
3: Wakil ngoten
1: aku. Ora kena wali iki wakil. Seksenono dina iki Mirah kuwi tak anu, tak jodhokake karo anakku. Ya momo. Asanati. Ya aku sing nekseni bacane mburi-mburi wae kena.
0: Ning nggih dilingguke jejer to Pak niki.
3: Lah nggih, men iki kok jejer.
0: Dilingguke jejer kaya
2: ngangkat.
1: Lah iya.
2: Niku jenenge
0: ya kon nekseni tangga teparo ngono lho,
2: mboten ngundang tangga teparo.
1: Ha iya, mboten.

0: iso kanthi nalar. Iki ya ana sambung rapete karo wong sing dolanan lampu, mateni lampu, nguripno barang ngene, Mas.
1: Wis saiki ketemu aran urane Mira tak pasrahke bapak wis mongso bodho aku isin, Pak.
0: Karo ya ngene lho ya. Diselekake pikiranmu ya tengah-tengah ngono lho. Dadi nek Mira kuwi bali ning tanganmu ya dadi bojomu, wong sing nyoto kuwi. Panemu wong tuane Mira karo panemune bapak iki ora cocok. Terkono wong tuane ya ora cocok. Dene ora bali ya ora dadi bojomu. Mula anggone kawinan ki mau ya mung tak gawe lumrah ora siragati kaya wong akeh-akeh. Lah sing wigati aku tak goleki wong sing dolanan lampu karo sing glandang Mira.
1: Wis mongko bodho.
0: Ya. Ayo mulai, ayo malah.

0: bali mirang mirang ke wong lanang. Oh, wong tuwo. Es, kowe kuwi pancen tak kapakke kowe kuwi.
1: Aku mau pateni gelem aku. Yen aku mau pedheke karo kakang Momo.
0: Heh?
1: Apa pateni gelem?
0: Luwung mati kowe.
1: Heeh.
0: Yen kowe ora kelakon dadi bojone momok anake jangkung.
1: Timbang aku kuwirangan ngene iki.
0: Semono uga aku. Semono uga aku. Yen kok bacutke anggonmu duwe rasa tresno marang si momok, kedung aku kelang-kelangan dok siji.
1: Pak ngendi ngene wong tuwa mulyake anak dhewe pangerkoso sering golek anak yen bareng ning sarak anak kaya ngene.
0: Kuwi tumiba kosok balen, kuwi tak anak-anakke kuwi supaya uga kowe njogo marang kawibawaning wong tuwa. Nanging yen patrapmu kaya ngono, weruh. Ora bisa kelakon kowe dadi bojone momok. Sebab momok kuwi sapa? Momok kuwi anake kiyaine Jangkung.
1: Iya ning apa kok sengitmu kepati-pati karo wong Jangkung?
0: Penemune kiyane Jangkung karo penemuku kuwi ora padha lan ora bisa kumpul.

0: Dulu kok tonggo teparo kok bojomu wis mbok tinggal dadek kaya nganten kok bocah kok.
1: Aku diangkat krinti pun te cakem kula iso nengok.
0: Priye neng apa?
2: Hah? Apa bener patrap kaya ngono kuwi?
0: Patrap kang endi?
2: Mirah-kira anakku to.
0: Heeh.
2: Lah iya. Yo kene kowe kok njur duwe cara dhewe. Tanpa njaluk palilah karo sing duweni, njur anakmu kok gatuke karo anakku sing tanpa diweruhi wong tuane. Kira jeneng nerak pau gerdan to. Nanggo patokan apa iki?
0: Kowe mbok arane aku luput ya monggo ora ya kena. Jare sing wis iku mirah kandha aku nek wis kandha kowe nanging kowe ora oleh. Mongko mirah seneng karo anakku. Lah kepriye? Anak wis padha senenge kok ora oleh. Wong tua iki ra roh matenge. Kaya ora tau dadi enom to di kowe kuwi. Oh bocah wis padha senenge kok penggak iki karemu terus arep kok entukake sapa anakmu.
2: Apa wong tua kudu manut karo bocah?
0: Ya ana kala mangsane wong tua kudu manut karo bocah.
2: Heh, ora. Diapa-apake yen kowe karo aku. Kuwi ora bisa kumpul. Ora bisa dadi sawiji. Mula saka kuwi aku ora ngentukake anakku dadi mantumu.
0: Perkara kowe ora bisa kumpul karo aku dadi sawiji, sing ora bisa kumpul ki wadake wonge apa panemune aku.
2: Aku ora gething karo pribadimu. Aku uga ora gething karo penganggomu. Kapitayanmu, keyakinanmu. Nanging ora bisa ing antaraning kapitayanmu lan kapitayanku kuwi kumpul dadi sawiji. Lah yen anakku mbok kongkon manut kowe, aku sing ora entuk.
0: Hai, nganggo dalan iki panemuku kuwi malah dalan kang becik yen pancen padha dipinceti. Nek anakmu kelakon dadi mantuku, tak kira kowe ya bisa rukun, ya panemu, ya wadake, ya ragane. Tak karno iki kaya ngono.
2: Sebab aku bingung yen nganggo cara kaya kowe kuwi aku bingung. Ora bisa nampa. Kanggone aku gampang kaya sing tak tindakake. Anggonku manembah marang keng kuwasa kuwi.
0: Padha wae ora ana bedane kok, Dik. Ora ana kok tembung bingung. Kabeh kena disinaoni, digladi lan liyane. Ana terus dijujak upamane wong manak ujug-ujug kepengin ning puncak, ya pancen kelarat ngono. Ana kosithik-kosithik, kok sejangka mbok sejangka, aku ya kira-kira nganggep nek ora bingung. Lan tekakurene iki mau ora perkara ing bapak nemu sing wigati anakmu iki ya ben dadi mantuku.
2: Nanging ngono sesambungane karo kowe. Ah mulo kuwi ngene ya. Aku ora seneng caramu. Sebab nek kanggo panemuku kuwi luwih gampang lan luwih gampang ditampa. Panemu keng tak tindakake, kapitayan keng tak tindakake.
0: Ya
2: menani bapak nembah. Manungsa kang percaya. Iki kanggoku. Manungsa kang percaya kudu nindakake. Tumindak kebecikan.
0: Iya, iya.
2: Yo tumindak kebecikan kuwi minangka sawijining sarana. Bisane manungsa ing besuke yen wis dikesakake tinimbalan marang keng kuwasa kanggo sangu lan kanggo pitukon, bisane manungsa kuwi ndayuh panggonan keng mulya, kamulyan keng langgeng ana ing delahan besuk. Kuwi lak luwih kepenak. Manungsa kabeh amarga angkara murka dadi pepeteng. Peteng mung beng bebudene. Nanging manungsa kang padha mbudidaya, cedhak marang keng kuwasa, kang nyipta jagat saisine, manungsa entuk piwulang saka guru sejati.
0: Iya, iya, iya.
2: Njur bisa entuk pepadang keng sampurna, ya kuwi dalane manungsa bisa nggayuh marang kautaman lahir lan batin ing donya sarta ing delahan. Lho, Pak kepenak to kuwi?
0: Iya, itu iku kanggomu, nek kanggoku kuwi ya padha wae. Ana piwulang kang kabeh kuwi maknane utawa maksude kaya sing kok kandhakake kuwi.
2: Yen piwulangmu ki piye? Aku iku ora bisa nampa, piwulangmu iki ora bisa nampa aku. Sebab tembunge iki aneh-aneh. Werna-werna tembunge.
0: Halo, saiki anek sing kok ulangake iki tembunge apa ya ora tembung aneh apa tembung tembung asline tembung Jawa. Jajal aku tak takon sak iki. Sing kok wulang aku iki apa ya tembungku kaya tembungmu ngene iki? Apa ya nganggo tembung sing aeng tegese saka jaban rangka saka tanah Jawa apa ora aku tak takon.
2: Yo. Yo, yo ora.
0: Lah kok ora iki, Bre?
2: Sebab yo saka saka adoh kono.
0: Lah iya ya padha wae nek diubang-ubeng kuwi.
2: Lah yen kowe coba cara panembahmu, cara kapitayangmu iki piye?
0: Saya kapitayangku manungsa urip ngono kudu percaya marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Kang menehi anu sandang pangan, kemurahan, kenikmatan, kuwarasan lan liyane ing saindenging makhluk kang gumelar ana ing plataraning jagat raya kanthi kapercayan yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi utusaning Allah.
2: Njur, piye?
0: Njur tapi ya, kapercayaanku ya kudu wong sing padha anut marang ajaranku ya kudu sepisan kudu bisa maca syahadat lan liyane.
2: Jadi basa kendaki-ndaki iki yang dijawake pepuntone ya padha karo kapitayaanku. Wes, nah iki dikapak-kapake ora bisa. Ora bisa kumpul. Yang kowe karo aku bisa rukun.
0: Heeh.
2: Ning yen bab kapitayaan ora bisa rukun.
0: Ayo,
2: kowe-kowe aku-aku.
0: Monggo, monggo. Neng kanthi waton, duwe kapitayan lan duwe paugeran. Dadi manungsa tanpa paugeran kaya dening uriping kinjeng kang tanpa neto, tanpa sosok.
2: Ya ini janggung.
0: Piye?
2: Kowe kena kepiye wae, nanging ora kena ganggu gawe wargaku. Kowe kudu ngerti, sapa Mbah Sabdo? Aku abdi dalem saka kraton Majapahit kang sumingkir ana ing tlatah sumur gumuling kene. Aku kepengen ngeluri kabudayane leluhurku ing kraton Majapahit. Mula kene jangkung.
0: Iya, iya.
2: Sepisan. Iki kudu dadi paugeran.
0: Iya.
2: Anakku ora entuk dadi bojone anakmu. Kaping pindho, kowe ora kena ganggu gawe keluargaku. Kowe-kowe aku

0: Devi padha cedhak ngene iki.
1: Iya yo, ana apa ta didhawuhi apa?
2: Ana Kaligaten.
1: Oh inggih.
2: Ana ing kraton Pringgondani kene rasaku aku kurang mulya anggonku dadi ratu ana ing Pringgondani. Awet kurang akeh kabeh para kawula ing Pringgondani. Coba yen tak wilang rumangsaku mung sithik cacahe. Mula kowe para peri
1: inggih
2: ilu-ilu Banaspati kae kon rada caket ana ngarepku kene.
1: Oh nggih. Kene ya dia. Kene iki lho padha didhawuhi karo bendaramu. Ilu-ilu Banaspati.
2: Nggih.
1: Jem priprayangan.
2: Nggih. Uripe awake dhewe iki ana ing alam antara.
1: Nggih.
2: Tegese adoh karo jalma manungsa.
1: Inggih Kanjeng Ratu.
2: Mula rasaku ora lila yen tok ana sawijining jalma manungsa kang ngancikake sukune ana ing Pringgondani kene.
1: Inggih.
2: Mula saka iku kowe rak ya wis padha ngerti to kewajibanmu coba. Kewajibanmu piye?
1: Sadaya anggen kula ngerahaken para kadang lan para wanita menika sami ngetingalaken dhateng tresnanipun kalian panjenengan Kanjeng Ratu Kembang. Dawa menapa kemawon tasah ngestakaken.
2: Wis ngerti.
1: Inggih.
2: Kowe wis ngubungi ing kraton Pringgondani kene?
3: Sampun, sampun sedaya sampun mboten wonten ingkang badal dawuh panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Isih ana sawijining menungsa kang wani ngancakake suku ana ing tlatah Pringgondani kene apa ora?
1: Rumah kula mboten wonten Kanjeng Ratu.
3: Kok.
2: Ah. Mergo ndeliyamu anggone ngayahi kewajiban.
1: Ora ana ya dia.
3: Ora ana.
2: Padha.
1: Ndu kok ingkang kathah mboten wonten saestu Kanjeng Ratu,
2: jebul isih padha cubluk kowe dadi andahanku.
1: Inggih,
2: tak kandhani. Sak tenane aku kepengin golek kawula kang akeh.
1: Mula
2: yen ana sawijining manungsa kang ngancikake suku ana ing Pringgondani, kudu mbok gawa ana ing kraton Pringgondani. Kudu bisa nyawiji kaya dene aku lan kowe ana ing alam antara iki.
1: Oh, dados menawi wonten menungsa menika kedah dados kawula panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Iya, ya kaya ngono kuwi saya ngrembaka kawulane, saya agung wibawaku ana ing Pringgondani kene.
1: Tambah kekiyatan wonten kersa
2: kene. Iya. Aja kalah karo jalma manungsa. Yen bisa, kabeh para jalma manungsa bakal tak irup ana ing alam antara iki.
1: Ngaten nggih.
3: Nggih.
1: Yen istakaken
3: dawuh panjenengan ngaten kula istakaken.
2: Ayo, padha ngubengi ana ing kraton Pringgondani. Golek sawijining manungsa,
1: monggo
2: tetandhane.

0: Kulo.
1: Kabul, kabul kang dadi panyuwun.
0: Kulo nyuwun pangapunten. Pangapunten. Panjenengan menika bangsanipun menapa? Lho,
1: aku bangsane Jim.
0: Wujude ayu-ayu ning kok ora ana sikile.
1: Aja wedi. Aja wedi.
2: Kene rada tedak kene kowe.
0: Sampun mriki ki mawon.
1: Ora mawon. Kowe ora perlu mringkus kene nyedhakno aku nek kowe wani. Aku ora apa-apa.
0: Iki sampun kula lenggah mriki ki mawon.
2: Oh iya. Tidak malah dadi
1: menungso. Ngerti yo. Sejatine kowe iki wis ngancikake suku ana ing kraton Pringgonan.
0: Kula menika.
1: Yo.
0: Wah kula.
2: Iya.
0: Padane pun saged pancul menapa mboten.
1: Bisa. Ning kandhani yo.
0: Ngaten nggih.
1: Kowe kuwi kepengin apa tenane kok dadak tetegi ana papan kene?
0: Ngaten panjenengan menika sinten langkung rumiyin kula.
1: Oh iya.
0: Badhe ngertos.
1: Ing ngarep wis tak ngendikake yen to iki kraton Pringgondani.
0: Nggih.
1: Kang ngrenggani aku. Yo aku iki ratu kembang.
0: Nggih.
2: Iki kawulane sing dherekke.
0: Oh. Ratu ning Jin ngaten menapa?
1: Iya, ratu ning Jin. Uripku ana ing alam antara.
0: Nggih.
1: Kula saiki ngene. Gandeng aku rumangsa welas karo kowe. Mula kowe nderek aku.
0: Oh. Menapa badhe? Menapa menika? Paring pitulungan dhateng kula?
1: Iya.
0: Dhateng kula.
1: Heeh. Apa karepmu mengko bakal kaleksanan?
0: Kula kepengin dados maling ingkang kondhang satra maling ingkang saged saged mlaca saking pangepanging tiang-tiang dusun.
1: Oh, aja meneh pangepunging menungsa. Senadyan kowe metu ana ing sorating dian wae kowe bisa.
0: Ngaten.
1: Iya,
0: sembahmu. Mbakku sak sereni kok. Iki kulo nderek. Iki kulo nderek
1: kanjeng. Kowe ngestokke dawuhe Kanjeng Ratu Kembang.
0: Iki.
1: Yen kowe manut tenan, kowe kudu mituhu.
0: Iki.
1: Apa kersaku kudu mbok turuti?
0: Cegah kulo nderekake
1: Kanjeng Ratu. Sabuh tenan.
0: Iki.
1: Ayo. Ayo kabeh.

0: Kanca-kanca niku kiyaine kok munggah kae anu nyang pringgondani apa kowe ya mutet tengok lah kok nek kersane apa napa badhe anu tanem tuwuh wonten di kiwa tengenipun pringgondani napa
1: kiyaine ora kowe ora kudu kok kabar nek kene ana cah nom-noman topo
0: mboten enten tiyang kumpliwer tiyang pundi to ya wong lare-lare nggih mboten enten sami celuluk niku
1: kowe durung tekan sebab kowe isih wujud wadak yen yitmamu wis gembleng kanca ndriyane saora-orane wis memper bapak kuwi tak kira ya bisa ngerti
0: nggih mila kula anggen kula kepengin sinau wejangan pewaras saking penyanipun Ki Ageng betak betahipun kula menika kepengin besok iso dadi wong sing pinter, duweni pangerten ngaten to.
1: Mula kowe percaya karo sing gawe urip.
0: Inggih.
1: Jelisan. Kowe percaya aku karo aku ki tiba nomor loro. Ning sing pokok kowe percaya karo sing nyipta jagat sak isine.
0: Oh, ngaten.
1: Kowe percaya karo aku rak ning mergo gurumu.
0: Lho inggih, awit penjang kula anggap nggih tiyang sepuh nggih guru ingkang paring pangertosan ngelmu kasampurnan nggih mbok menawi kepepete gesang panjenengan ing maringi bugo lan sandang kalian kula
1: aja kok njur kowe banget lehmu percaya aku ki ming kanggo lantaran
0: oh ngaten nggih
1: janjane ora ana titah sing sampurna ki ora ana kejaba sing nyipta jagat sak isine.
0: Nggih, ngaten nggih.
1: Mula senadyan anak muridku ki akeh. Iki kawruh iki pancen gembleng dadi siji kawruhe kowe karo si A B padha. Oh, ning nek nggon panembah kuwi beda-beda. Ngono. Ning senadyan beda-beda godhong suruh lumah kurep. Nek digigit padha rasane.
0: Oh, ngaten senasa dipun tingali benten-benten ning raosipun sami ngaten nggih. Nggih.
1: Ya.
0: Lajeng menika kok madu silare menika kersanipun Ki anu
1: mripatmu tak leletane iki men weruh lelembut.
0: Oh. Tak kok pedes ngeten.
1: Pedes. Ha iya dampet.

0: lagi sepisan iki kok cahaya.
1: Janji kowe manut karo aku apa wae mengko tak turuti ya.
0: Rodok gemeter-gemeter sithik ya wis. Ya wis ora apa-apa.
1: Wis to tiku wae gemeter kene meneng wae.
0: Iya, wong ajeng iya.

0: ora perlu takon ning janjane kuwi arep gawe popo cintrakane bocah
1: kuwi. Kowe kuwi ana sambungane apa? Duwe karo popo.
0: Ora ana sambungane.
1: Ora awak ngopo?
0: Iki padha dene jalma. Nek kowe priprayangan, iki kudu darbekmu iki. Iki jodohmu.
1: Pancen kabeh wis tak karepake. Yen bisa kowe uga melu aku, ngetokno kang dadi laku jantraku uga dadi kerajiman kok dening aku.
0: Bisa yen liyane aku, ning yen aku ora kena, ora bisa.
1: Sajaku kaya kowe minungsa
0: lho. Aja dipangan le. Nek perlu iki tandang ngono le. Mengko tak jarwani. Tandang ngono.
1: Iki, Den. Sajake lho.

0: gede tirakatmu. Lehmu semadi neng kene tanpa no tanjane nek kaya ngono. Durung tekan mangsane.
1: Mekaten kiai.
0: Iki dudu papanmu iki. Iki papan ning priprayangan apa kowe ora ngerti ya?
1: Ngertos kiai.
0: Tak kok terjang.
1: Saking notoling manah kula anggen kula kepengin dados tiyang ingkang jatuh. Dados tiyang ingkang kedotan. Madal saliring gegaman.
0: Kiai. Senajan kegayuanmu kuwi kegayuan kang ala, ning kowe kudu dadi bocah sing sampurna ora ngono to? Karepmu
1: ijit.
0: Iki mau kecemplung loroban kowe janjane. Nek kowe iki mau sida mangan iki mau panganan sing enak-enak, kowe ora bisa dadi menungso meneh.
1: Kula mboten saged wangsul.
0: Kowe dadi jin. Nek ya malah wangun nek dadi jin wong malah apik. Apik jime karo kowe.
1: Ji. Saged dados ratunipun malah kowe iki.
0: Iya. Wis kok kapake kowe mau sing pedok kowe mau.
1: Iki jaring menapa-menapa kok kiai?
0: Aja.
1: Iji. Lan kula mboten ngertos.
0: Mau upas kowe mau nek kowe nganti dar, mau upas.
1: Iji, menawi kula ngantos nedha menika kok mau.
0: Nah iya.
1: Menawi kula teda saged kados pundi kula kiai?
0: Kaya punter.
1: Punter. Iji. Tujunipun kiai. Wah kula matur nuwun kiai, jenengan lajeng rawuh wonten papan mriki menika.
0: Kowe iki janjane wis nyedhaki karo sampurna, wis nyedhaki janjane.
1: Lah iki kula menika kepengin dadi maling kok kiai.
0: Nggih. Maling ning sing ora nganti konangan.
1: Nggih.
0: Upama ditamani gegaman ora tedhas.
1: Nggih. Mekaten kiai.
0: Ning wis tak cicil, tak jenengi Singa Pringgondani kowe jenengi saiki. Senajan jenengmu Parjo.
1: Pranojo kok kiai.
0: Pranojo.
1: Pranojo.
0: Nek saiki Singa Pringgondani.
1: Singa Pringgondani.
0: Mengko mboko sithik tak nehi wejangan. Ora suwe, ora suwe. Ora usah kanggo poso barang
1: ora rumaos awrat kiai.
0: Abote.
1: Nami ingkang panjenengan paringaken kula wau sarwa bentoyong manah kula
0: sebabe
1: nami singa menika kemawon kula sampun kekes manah kula
0: dadah
1: wingking menika Pringgondani.
0: Iki
1: Pringgondani menika kedah saged mabur.
0: Kuwi rak Gatotkaca.
1: Lajeng
0: niki desa Pringgondani kene iki wewengkon Pringgondani.
1: Oh pikir awet sendang kok
0: Pak. Singa. Singa iki mesti medeni. Iya ra.
1: Oh jiji.
0: Arang sing wani nek ora muni latihan. Latihan dolanan singa arang.
1: Oh nggih.
0: Upama singa kuwi mau singa alasan rengkara kowe wani. Jeng ora.
1: Iki
0: mesti wedi.
1: Oh nggih.
0: Mula wong sesebutane nek karo sak dhuwure badhe ndak pundi kiyaine. Ngono kae kena
1: singa.
0: Tegese wong sing diwedeni.
1: Oh nggih.
0: Ngono.
1: Matur nuwun kiai.
0: Ije suwe.
1: Oh. Amun kok keparingipun kiai dos pundi? Nek ngersakaken
0: aku kan monggo. Kepengin duwe anak kowe jare.
1: Kula.
0: Wah.
1: Napa kula saged dados anakipun kiyaine?
0: Aku tak nyoba kepinteranmu. Ayo jenengku sapa? Ayo.
1: Amnai panggenan kula menika wonten ing kados panjenengan menika.
0: Sapa?
1: Kala wau meh kleru kiai.
0: Kleru karo tek sapa?
1: Aji. Boten ngertos.
0: Sapa? Iki tak usapi kene iki mesti ngerti jenengku kowe. Ayo.
1: Aji.
0: Sapa?
1: Iki panjenengan Sura Belang.
0: Nah, cocok.
1: Lajeng kok mawi Belang menika ingkang Belang menika ingkang pundi?
0: Aku ora ketok Belange. Ora ketok. Oh. Ning nek ngono piye? Piye jajane?
1: Kyai, wis jangki mawon, Kyai. Wis jangki mawon.
0: Ngene ya. Mula wong kuwi tak kandhani.
1: Oh nggih.
0: Wong kuwi menungsa urip kuwi dimong sedulure patang perkara. sing manggone ana wetan kidul kulon lor. Wujude putih abang kuning ireng. Kuwi kala mangsane ya sok di ngerteni le. Hmm? Sok disebut sing gawe seneng mung gawe ngasmara ana. Mung gawe kang murkan ana. Sing medeni iki sedulurmu sing neng lor le.
1: Wonten ler.
0: Bebasan adoh tanpa wangenan cedhak tanpa singgulan. Kuwi sing wujute ireng.
1: Benjang menapa kula saged pinanggih kiai.
0: Mesti bisa kuwi mengko tak petik.
1: Cemeng menika. Cemeng iki.
0: Kuwi nek gawe seneng ora kaya sedulurmu sing neng lor. Nek gawe cilaka, gawe gila ora kaya sedulurmu sing neng lor.
1: Ingkang cemeng menika.
0: Ya tak kandhani yo karo neng omah. Mbok sithik neng jalan.

0: golek ke kanca iki. Jenengane Singo Pringgondani.
1: Lah,
0: Singo
1: Pringgondani. Waduh. Anek ngono rak matane Gatot Kaca iki.
0: Iya, pancen. Kuwi aja wani-wani nek karo iki.
1: Ana nggih wani mawon.
2: Menika sinten Kiai?
0: Iki baturku sing ngisor dhewe.
1: Oh, nggih.
2: Durung tepung aku to?
1: Durung lho.
2: Sing aku sing diaran Imam Sukecik.
1: Kecik
2: Imam. Ngarepe nganggo Imam.
1: Iku isih cilik banget.
3: Cilik karang ngurung tusan iki kok ya.
1: Oh, wis tuwa ta?
3: Wis tuwa lek ngarani iki kepiye
2: kok. Anggep nek rambuté
3: ha iku ya wong iso bisa tepunge sing ngono kaya ngono kuwi.
2: Rambut dhewe putih iki nek wong iki tuwa, ana kebo putih sik gudang.
1: Ha pulune urung rapet to.
2: Ha untune ya urung tukul.
1: Sampeyan sinten?
3: Waduh, ra takon.
2: Jawab to, jawab to.
3: Jawab to, jawab to. Jeneng iki nek adus iki kaose barang iki diculi ora teng breses
1: kok ngono. Kringet ora adus.
2: Kringet.
3: Oh kringet ten to kuwi.
2: Riwe, dadi kringet sing kari dhewe.
3: Niki kok anu buta lare kaya ngoten iku ngene kok.
0: Lah ya iki sing tak tulungi ya iki bocah.
3: Walah kok kowe warne jenengke mawon kaya ngene kaya julunge.
0: Meh wae kalap iki bocah iki.
3: Kake kapsune.
2: Kalap teng pundi?
0: Kalap neng gunung.
3: Lho tidak.
0: Gunung kuwi lor kuwi.
2: Oh, teng gunung Pringgondani iki.
1: Iya. Lah kula kepanggih jin kok, Le.
3: Weh.
2: Aku arek ngendel nomor.
1: Bala kula ora golek ngoten. Kula ora perlu golek ngoten.
3: Jime kaya napa?
1: Jime kaya sampean iku.
2: Oh jim kuwi jim anake jam kuwi.
1: Malah HP ngriko nek kare sampean kok lek.
3: Ya wak dedet sampean
0: kok. Dadi kowe iki sami sore jim.
3: Jenen
0: ngono rupamu kuwi.
3: Ya ndur ati bakane iki kok ya mesra wing sira kula kok ya.
0: Ning iki padha lho. Senajan kowe durung tau wawor, durung tau tepung ning iki sedulurmu dhewe.
2: Ngono. Nggih.
0: Sebab wong iki nek mapan ana ing bumi senajan kletan segara. Kletan segara, kletan pulau. Wis senajan beda-beda ning siji padha wae. Ngono sedulurmu iki.
3: Nek dengaran ya kene nek ngendikan karo tenggenah
0: ngono. Kene maju kene.
1: Nggih. Kula njaluk ngapura
3: nggih. Ora dadi ngopo
1: kene maju. Kening kula niki cah enom. Monggo sampean pun padha sepuh-sepuh.
0: Aja aja muni lek. Iki bocah iki rong tetak e.
1: Menika.
3: Wong wingi iki jumtake malah anu bonge wedi mayu tandan.
1: Nggih napa Le?
3: Ah ora tak ngurusi wong tak karo ora kok.
1: Aning kula seneng kiyaine.
2: Nggih nggih.
1: Yen sakniki dadine kula kudu seduluran kare
2: tiyang
1: kare niki kula weruh mawon pun seneng kiyaine.
2: Salaman, salaman iki tegese ngerake pas seduluran.
1: Nggih.
3: Tangane jatuh nggih.
1: Nggih, go.
0: Mungkin dhisik ngono. Ana kowe, kowe daluk kena. Ana kowe, kowe menehi.
3: Nek kowe duwe aku wae. Lah nek aku duwe ora tau.
1: Angaten le. Kula wiwit dina niki pun dadi
0: sedulur kene.
1: Yo gane kiyaine.
3: Mbe rombongan niki.
1: Kuwi iki
2: under dile.
1: Dadi mbok menawa mengkene klera-klerune aku kula nggih sampean sing aja nganti dadak ringo-ringo.
3: Ya wis ora, ora.
0: Iki ora tau nesu kok le.
3: Nggih,
0: iki bocah iki ora tau nesu.
3: Nesu karo ora
0: tau nangis, ngono. Nek nangis utawa nesu kuwi nek ngelih. Ngono.
2: Iki sampun mboten
0: tenan. Lha kene ndak sak nduring tenggak barang kuwi ora nesu iki.
3: Wong tau rasku didak-idak aku ora nesu kok.
1: Apa ngoten to wis.
3: Nek iki ana ya kebangetan kali ngendi kok.
2: Kene mawon wis ya.
0: Kene maju kene.
2: Nggih.
0: Iki aku ora duwe anakku dhewe, jenenge Widi. Widi kuwi ndek bojo mrene mantan anyar.
1: Istri menika Kiai. Nek putranipun Kiai.
0: Iya.
2: Anake semboke,
1: anake. Nanging sampun badhe dados manten Kiai.
0: Wis dadi manten malah.
1: Puji.
0: Iki mengko nek kowe durung tau tepung, mengko kono nebungke iki.
3: Mangke.
0: Heeh.
3: Asane to.
0: Lho ayo ngliwet to.
2: Jane mbok mbok nurut tepungan ngono pun gak ada bojo kok, Mbah.
0: Lho, ana wae.
2: Sasar susur.
0: Iki yuk, aku ora nganggep rai. Dadi tegese ora ana
3: walang santere.
0: Lah, ngono. Ha ta? Kowe kepengin ketemu apa ora? Bojone iki ya bocah Jirma. Iki ya anak muridku.
3: Kok Jirma kepripun to kok ngatek kaya ndur kewan wae Jirma demenake.
0: Lah ya Jirma demenake barang
1: iki ya. Menawi ngaten kok kiyaine menika badhe bantul keramaian kiyaine.
0: Ora, malah wis iki wis dadi manten kok.
1: Oh sampun.
3: Wis
1: iki kudu wis ora. Oh sampun to.
3: Wis ning sentak
0: durung becak.
2: Rugi-rugi.
0: Ya padha senenge nek rene bocah iki isih kelembutan.
3: Isih wedi. Tau-taune.
1: Oh,
3: Bocah iki 48e lagi sok senen.
0: Iya, pancen iki sih cara mbah-mbahmu, cara kuno biyen. Wis dadi manten rong sasi durung tepuk
2: kan cilik lek iki.
0: Nek cara saiki rak wis durung dadi manten wis.
3: Akeh kaya sing kece niku
2: aja ngawur aku. Lah aku mesti mengadakan cara percobaan kok.
3: Ya dadi
2: tak jajal ora enak ya sido tak
3: aku padake panganan wae.
0: Mengko tepungno ya. Rembukono karo iki ning kae lho. Omahe kon kono kae, Le. Kamare kono kae. Mengko nek iki nek turu ya ning kono kuwi kowe ya. Mengko nek jam 12 bengi kowe aduso.
1: Oh, jin.
0: Mengko njur ning kamarku kono kae. Kemoro ya engko.
1: Oh, jin.
0: Iki bulu pitik gak ana.
1: Jin.

0: njur
1: enak nanti banget iki tok e.
0: Aku wis saking senengmu njur lamu njogat sok-sok lah aku linggo.
1: Piye keringetku njur teng drewer kok ngene iki.
0: Duh lapi dhisik keringete ngati.
1: Wi nyileh klambimu nak.
0: Lho kok klambi.
1: Yo ngilangi keringetku
0: iki. Ya kuwi nganggo lendangmu kuwi.
1: Oh,
0: nah ngono lho.
1: Keterangane sing jenenge jiwa seni iki ora nom ratuwa ya nak ya.
0: Iya. Yo kuwi panjen tenan kok le.
1: Jeneng krungu gending ngono ki wis bokonge kaya arep mrana-mrana ngono ketok iki.
0: Nek jeneng meni krungu gamelan muni ngono ya. Kowe terus tekan ngendi-endi?
1: Gulu ki piye to? Gulu kuwi ora diobake kok kaya njur.
0: Ya pancen ngono kok le. Ning panjen ngono ya wis ora apa-apa le. Tegese kaya kowe ya le ya. Arepa wis tuwa. Kena kanggo nyambung umur ben seneng atimu. Nek kowe ora ngono kuwi rak njur. Rasamu ngangut to.
1: Ning kowe rak ya ora isin to nok. Nek mbokne cilik ki kala mangsane ki duwe hiburan ngono kuwi. Rumangsa seneng enak atiku ki.
0: Ya ora kok isin piye to. Aku iki melu seneng tekes atimu kuwi saya suwe seneng ben tambah umure ngono.
1: Ya syukur nek kowe iki mikir ngono. Sebab ngono lho nok ya. Lek mungki wis tuwa ora ana sing bisa nyeneng-nyenengke atiku. Ameng kala mangsane wae aku ki nek krungu gending-gending apa wae kuwi ki kaya melu kontak ngono rasane ngatiku ki. Hadi senajan pinuju kala mangsane ki agi karo jangan apa karo godhog wedang. Yes. Awakku ki kaya arep obah kabeh ngono lho rasane, Nduk.
0: Pancen ora maido le. Ning kowe tak kandhani ya lek ya.
1: Napa
0: to wis ngerti apa durung to?
1: Apa?
0: Kae lho. Ra ana cah nom-noman. Nang kene durung suwe. Lek nderek bapak ki durung suwe. Kae jarine bocahe pinunjul. Digdaya sekti.
1: Jenenge sapa ta?
0: Buh, jenenge medeni lho, Lek.
1: Jeneng kok medeni?
0: Wis tenan.
1: Sapa?
0: Jenenge Singa Pringgondani.
1: Weh. Pringgondani ki mongko sak krunguku ki omahe Gathotkaca.
0: Ora, nek kowe ora omahe Gathotkaca.
1: Kuwi jeneng kok ya nek ya.
0: Jenenge bocahe kuwi.
1: Weh, ning Digdaya bocahe kuwi.
0: Digdaya banget.
1: Dedeg piadeke spira ta?
0: Yo. Dhuwur
1: karo pakmu cilik mbiyen.
0: Oh, dhuwur kuwi, dhuwur dheweke kuwi, sik Pringgondani kuwi.
1: Lho, pakmu cilik mbiyen kae sing jenenge Kecik kae lho. Kae ra
0: wong ya
1: gak gede dhuwur to.
0: Yes, dedeke semono kae lho, Lek. Ning suarane gembleger ngono.
1: Suarane gedhe.

0: kuwi apa nak?
1: Wangune kok do jaduman wong loro pating glenuk.
0: Sampeyan niku lek ngendika mbok lire-lire mawon. Wong meng undang-undang kowe kok srone ora jamak.
2: Ngendikan ngono kok pleng ning kondangane kuwi.
0: Tenan to, cocok to le.
1: Aku ki nek kekandang kok ora seru ki njur macet teh.
0: Oh, kaya omongan kali wong budek. Wong kula niku durung budek kok le omong.
1: Aku ki nek omong ya banter, nek wis ora gelem ngomong ya wis malah ora ana abane babar pisan. Iki dadi tandane watakku.
0: Oh, ngoten ta.
1: Watakku ki nek iya nek ora.
0: Nggih, niku jenenge terus terang.
2: Lah nek delok kowe iki mbok ora nginceng kok ngono kuwi ya. Nanti kaya banteng ya. Rasa kedhep apa ya?
1: Nginceng iki kepiye kok nginceng iki?
0: Mendeleng.
1: Ah, kuwi bener tembung iki ya ditata.
0: Mandeng.
1: Nginceng iki. Nah, ya bolongane cilik ciut.
0: Ora nek nginjen.
1: Kok ngoblak-oblak kok.
2: Nek bolongan ciut iki jenenge nginjen.
1: Ngene iki wiji.
0: Ana.
1: Ya iso ora usah dadak ringo-ringo wong aku iki saiki lak wis disedulurke to karo kowe.
0: Oh, disedulurke nak. Ma, bapak kowe kok.
2: Kowe.
1: Seneng to kowe nek disedulur aku to?
0: Ya, seneng wong jeneng muni. Wong kuwi ning ngendi papan rak sing digoleki sedulur.
1: Oh, lah iya. Upama ora pati seneng ya wis diitung seneng ngono wae.
0: Ora, aku ya ora kok jeneng ora pati ya ora. Engko ndak ngarani atimu.
1: Aku ki ora gampang kekenan kok, Ji.
0: Ya ora kok ya.
1: Ane karo baturmu kuwi aku diingeti ya rumangsaku wis kepranan.
0: Maaf, alah.
1: Nek kepranan le lara aja ngejer.
0: Kok kepranan lara piye ta?
1: Prana ki kepranan saka tembung prana.
0: Oh.
1: Digebuki nganti peyot ki ya prana ning gebuki.
0: Oh.
1: Nek kuwi prana ora apik.
0: Ya yes, pokoke iki sengit banget ngono.
1: Aja nesu lho, Lek, kowe lho, Lek. Aja nesu.
0: Aku dadi wong ra tau nesu kok. Aku ki ra iso nesu ki. Apa meneh nek weruh wujud kaya kowe kuwi.
1: Ngene ya. Ji.
0: Ana apa to kok
1: nyaren
0: banget?
1: Apa? Kowe mesine wis ngerti?
0: Ngerti ngapa?
1: Nek kabeh ngelmu lan ajine bapak ki wis ditumplak. Tumplak-blak sego padangan sok gelogok banyu kendi wis tanpa tilas wis diwenehake aku kabeh.
0: Terus
1: monggo bapak iki wis sepuh dadi urung ora murungan sing dadi wakile bapak iki aku sing ngreksa papan iki aku padepokan iki ya ta. Aku pusing ngayomi kowe barang iki ya aku.
0: Ya wis ora apa-apa nek panjen kersane bapak kuwi ngono lan kowe dhewe ya wis saguh nampa ngendikane bapak piwulange apa bae kuwi kowe wis saguh.
1: Ha
0: ya sing tenan-tenan.
1: Ha ora jeneng aku ki ngalup ora ya le. Upamane kok bapak ki dipundhut sak wayah-wayah. Kuwi kaya apa aja do cilik ati. Wong sesule bapak ki.
0: Ya ora kok jeneng muni cilik ati ora wong dasare bapak iki wis sepuh. Sek nek sing jeneng muni wong wis tuwa kuwi ning dineh to parane Kang nek ora tekaning pati.
2: Ning sing disuwun iki ya.
0: Ning sing disuwun iki ya. Bisa tutuk le momong anak putu ngono kae lho.
1: Wis ngono kok kepiye wong ditunggoni wong tuwa iki padha karo ditunggoni pusaka kabul. Alu ciwici.
0: Saya sesuk nek kowe wis duwe bojo, yuk diparingi momongan rak yur, jeneng bapak wis duwe putu ngono lho.
2: Lah sing arep dipake wong endi?
0: Lho, ayo. Ra ketang.
1: Ya lemesan kering banget. Kowe jajane iki batin-batin iki ngalem aku. Wong kok le cakrak kaya ngono. Ning ora tutup ya lek kowe nek arep ngarani aku.
0: Kene iki krasa nek dialem.
1: Anu cari bapak biar digawe iki, Ji. Tenan apa?
0: Loh. Digawe apa? Aku malah
1: cari arep bandul keramaian.
0: Loh.
1: Apa tanggap warso apa ngopo iki sing ditanggap warso iki? Mantan kira ya kowe kuwi to.
0: Loh kok aku to?
2: Iya ya ta kuwi jane
0: ora bapakku ora tau rasan-rasan kok
2: ora arepe wah apa-apa kok
0: kok kaya wong apa arepe wah ah aku ora seneng bola-bali
1: kok kowe arep bandul keramaian bapak ki ning ki lho lek kepengin ngrukunke lemu dadi manten ki lho
0: oh nek aku ki wong ya upama ora dirame-rameke ora apa-apa aku wis trima dasare karo bojoku kakang sangkan ki wong aku ya wis seneng dheweke ya wis tresna wis seneng dineh to
1: ning ketoke kok kaya banyu karo lenga ora kaya wong bebojan ya
0: piye ta
1: tegese iki kok ya le turu dhewe-dhewe wong manten kok wis dadi manten kok le turu dhewe-dhewe
0: ya ora apa-apa
1: wong kabeh sing wedok ning buri sing lanang ning gandok ngarep iki ora ya ora munggo to kaya ngono kuwi
0: ora ya ora apa
1: kok menawa kowe ora seneng ya karo bojomu.
0: Oh, ya seneng lah, ora seneng ya. Kok lek nganti sprene ya lek ya.
2: Nah, iya karo wong wis padha dene dikarepke ora apa-apa.
0: Ah, iya to.
1: Ngene, ngene lho, Ji. Wong iki sing becik iki persaja. Heeh. Aja dadak ana sing diumpet-umpetake.
0: Ora, aku ora duwe rembug sing tak umpetke. Ora ana rembug sing tak anggap wadi. Ya ora aku ora blak-blakan karo kowe iki ora kok.
1: Lho, aku ki ndek pikiran ngene lho. Mbok menawa kowe karo bojomu ki ora seneng, biyen lemu dadi manten ki mung dasare kepeksa. Ana pancen kowe ora seneng karo bojomu, kandha karo bapak, pakku ki tenane ora seneng. Upamane
3: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.

0: Bojone panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
5: Toko Sumber Baroka utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko Pak Suradi